0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Usaha Berterusan Malaysia Membandras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
7: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
8: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 8 Mei 2026. Sari berita utama, 2,000 peserta bakal sertai festival dan kejohanan silat dijangka. Salah guna flat card diesel, KDN cadang pendakwaan di mahkamah. Berita sepenuhnya. Festival Silat Perguruan dan Kejohanan Silat Terbuka Piala Cekak Harimau Malaysia Kebangsaan dan Antarabangsa bakal berlangsung sempena apresiasi Pahang First edisi ke-6 tahun ini. Pengerusi penganjur merangkap pengasas Pertubuhan Silat Cekak Harimau Malaysia, Dato' Osman Nok berkata, seramai 2,000 pesilat akan menyertai festival itu termasuk 200 atlet luar negara. Sebanyak 79 pasukan dijangka mengambil bahagian termasuk 11 pasukan antarabangsa dari Uzbekistan, Indonesia dan Singapura. Program selama 4 hari itu dijadualkan bermula 14 Mei ini di Palora Mastika Bandar Jengka dari pukul 8 pagi hingga 11 malam. Tambah beliau, penganjuran bertujuan menyemarakkan seni persilatan serta menjungkil bakat baharu. Beliau turut menghargai peruntukan RM1 juta daripada Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail kepada Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka Pahang bagi menjayakan program sepanjang tahun ini. Kementerian Dalam Negeri KDN mencadangkan pesalah yang menyalahgunakan flip card diesel bersubsidi dibawa ke mahkamah untuk pertuduhan berbanding hanya dikenakan kompaun seperti sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri selepas kejayaan polis menumpaskan kegiatan penyalahgunaan kad berkenaan di Kedah baru-baru ini. Tambah beliau, sindiket dikesan menyalahgunakan kad berkenaan dengan menjual semula diesel bersubsidi kepada pihak industri pada harga tanpa subsidi sekaligus menyebabkan ketirisan bekalan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Jelajah Wira Madani PJWM Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA di Kuantan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Yayasan Tenun Pahang Diraja YTPD dengan kerjasama Kraftangan Malaysia dan Muzium Pahang sekali lagi menganjurkan pertandingan Piala Tunku Azizah PTA dengan beberapa penambahbaikan pada edisi kali ini. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pertandingan kali ini memberi tumpuan kepada kain samping, tanjak dan bengkong bagi mengangkat seni tenun Pahang Diraja. Penganjuran bertujuan menjungkil bakat penenun serta melestarikan warisan kraft negara dengan hadiah utama bernilai RM30,000. Tarikh tutup penyertaan ialah 22 Mei ini, manakala tarikh akhir penghantaran produk pada 15 Ogos depan. Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Pahang Pekan berpandangan penurunan kadar sewa premis perniagaan oleh kerajaan mampu meringankan beban kos operasi peniaga kecil yang terkesan dengan kenaikan kos masa. Pengerusinya Ruzaidah Anim berkata, pengurangan kadar sewa itu membantu peniaga mengurus kewangan dengan lebih baik. Katanya, lebihan penjimatan boleh dijadikan modal pusingan serta menampung kos utiliti perniagaan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kadar sewa premis perniagaan milik agensi Kerajaan Persekutuan diturunkan mulai bulan ini bagi membantu peniaga kecil. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nurliana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jago-jago dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.